0: Sono mesam.
1: Ia malore kadi mulai pongo esao pongo ada pasa. Al kiri. Kalau aku mulai kiri kuo. Ke au mai pang. Kira ku ga mai pang.
0: Se ala tunu na mai pang al pasa. Le tunu na mai pang al pasa. Sirul muri na fitu nang.

0: sao nama sam?
1: Kamon boleh buat orang mah, buat le, itu mah, engkau ni kalau faham, kalau faham, kalau kau ni sini, kalau kau ni lah sini pengen, ini ispale kau ini.
0: Oi le, ini sok sok faham tu siapa utala, sok sok faham tu siapa utala ni. Ilo, ilo, i, si, si, tu tu nois. Wari jo vi ni. I, o tik. Sora mai mi telefono.
2: Sem mole tali sem le ai po ptai.
0: La fara si di telefono.
2: Le meta si ne fatan
0: ai. Oi, i, sa pat ya.